Hinn tómi grindakatsin. Hetta eit húresta áleit við hefa á honum að bíja við okkurst eftir vilja hansara, svo hærir hann okkur. Fyrsta Johannes er bref 5.14. Það sem ég hér skal greiða frá fór fram eitt ár í fyrjun mánarskipti august september. Öngin grind heilag bænin í fyrjun það sommari og komi ver út og í sænastu deganar í augustmána. Herren hei lagt mer og byrgit konumun í að jarsta að bíja að grind skuldi koma. Þau sólaði som stuðan ver í mongun föruskun arbeidsleysun heimi. Hei það komi sera vel vi að finnji grind. Þau hetta ver átt ári á tæmi ringu árinum búskaparlega som við höttu í fyrjun fyrst og í nýti árinum. Og í morgunin óra í byrgit við mig að færa vaska grindakakkan. Som var skrall tómur þú hún vantaði að grind for að koma. Men ég fekk það ekki við leta hann daginn, svo konan myndi mig aftur á það daginn eftir og maður fóða grindakakkan vaska hann og gjörði hann klara. Þú hún var sannförd að grind for að koma. Daginn eftir stóð að lesa í dimmalatting að fröingar að grinda ökjunum sötta frá að föringar skuldu ekki vanta grind fyrr en ár 2020. Þau forstreitur í sjónum voru ekki til vildar fyrir en það. Men trúttjar degar sötni komu tver grindir og sújanu komu negvar grindir í fyrjun. Katsin som í hegi vaska var fylltur við gauvun tvösti og spýt. Vi kundu nú takka góti fyrir bönarsver saman við mongun örun og í óýfa öysinni hættu bí. Birgit segi að hann á eftir að vera spurt að hún hegi eina djúpa og óvíkandi sannföring að grind for að koma hóas fröingar búa og nega anna. Fröingar grunda sunn úrskúr og sunnar framtögar vanir að natúrlegar útrokningar og menneskjan hefur ekki nega anna að halda sig til. Men Gud ser fröingar og større enn tegan altså menneska som han sjálfur hefur skapt. Han sérfrøingur í að gera það ómögulega mögulegt.

Góðustare, við glýja okkur að við að sema við þér til sem er heima eller úttalanda og lústu eftir sendingen online við undrahegnum brunnuprat við hjertja velkomin til enna bænæs sending.

Ja, eisen i han. Tui tu harre erst gauur og til røyjar at fyritjefa rykur og nægje med öllun og akalla til Salmur 6:5. Fyrir nøkrun árum søyjane var en sera áhugaverd sending i sjónvarpinum her vi fingur laufi a kæja öll sindur innuta verk som fresnar herin ger mittel anna i Danmark og i mongu förun mittel samfélagsins utskot. Ætti av tui som vi skilt hefur fessi sér að djöptu sinni að fölkju som sáu hessa sjónvarsending en samröfa som sjónvarpi hegi við eina frelsnar her kvinnu som í samröfinu segi að ein og hver kundi fóa sindana fyrir djöfing við tryggva Kristus því að Jesus dói fyrir að teka alla á heimsins sind bústur. Og ta það að hún var spurt til dömus að mefur som Adolf Hitler som við roknaur som en stóri brottsmæður í söfunu æsni kundi finnji fyrirgjöng fyrir sinnsuina om hann vendi sér til herran. Ja, æsni hann sverar í kvinnan og hetta svo satt som þið sagt öndjun hvossu ringur hann svo afskorin frá Guds fyrirgjöfing om hann vendi sér til herran. Hví? Just hui var det að Jesus Kristus kom í heimin. Hann kom við einun einasta endamáli og það var að dodja að Golgata fyrir allar syndarar og alla heimsins synd. Æsini synd Adolf Hitlers. Og alla tuna og muna synd. Vandamáli bestæn. Að mong vilja ikkje teka við hese fyrirgjöfing og Jesus Krist. Við fóa ikkje ber fyrirgjöfing fyrir þær syndir som við hefa gjörst áren við koma til trygg. Men við fóa fyrirgjöfing fyrir allar þær syndir som við koma að gera eftir þann dag við frelst svo langt som við lífa. Tui, það ekki offur meira fyrir synd en það eina offru som Jesus og það svo sannlega æsini nóg mikið. Bibliðan sigur, blá Jesusar sonar hansara, rönsar okkon frá allari synd. Hettir af sonnun en sælur bóðskapur og einu gáð tugindu.

Men sjálfandi öndsinn sending, öndsinn er við heim og það er sindið tónleik. Og nú hefum við faktisk, finnst þú svoleiðisna, að Justin Chokken hefur valgt að næsta lægi og það fer við að spela og það er Börsen Salt som hefur et fantastisk lægi her som það nefndu einskun her, Far Beyond Highest Heavens, så derfor vil jeg spille.

Gjerstadslåter er tónleikasendingin fyrir ung á Lindina. Kvönn mikudag klokkan 4 og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leigarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikudaginn á Lindina.

0: vigilia öll hvað solmistjarn hefur í húfa þegar hann ekki hendur sang. Hann vil minna okkur om að skrifstja frá Guds orð að vera enn sér fötur á nútjón kann hann ekki suttil að koma inn í Guds rúið. Og þetta svo enkelt. Þú, þetta lúka enkelt som þið í herri okkar að brukti þegar þú som kóparar. Ég sá að lampu Guds og tjekk yfir svo að deyja til lúið. Og það var út af svolast verið í ögjumörsinn að það eiga som rakti við kóparar verið lúið. Vi tog imot ni att han syndare sal som är syndan ej och för salar ej räka vid Guds son av krossen om till er för att det är ett löj ett ävet löj och till tjänan minna och någon att det är ett ävet löj jag sa han i tro och i livet han sa av mig och ävigt ett vid bliv
1: jag sa han upp vid sior steg.

Ja, æsni hann. Tu harre ert gauur og er til røyjar at fyrirgefa rúkur og nægi med öllun og akalla til Salmur 6:5. Fyrir nøkrun árum søyjan er en sera áhugaverd sending i sjónvarpinum. Her vi fingur løyfi a kæja og sindur innuta verk som frelsnar herin ger mellom annar i Danmark og i mongu førun mellom samfélagsins utskot. Ætti av tói som ég hef skilt hefur fessi sér að djöptu sinni af fölkju som sáu hessa sjónvarsending en samröfa som sjónvarpi hegi við eina frelsnar her kvinnu som í samröfinu segi at ein og hver kundi fóa sindana fyrir djöfing við tryggva Kristus því að Jesus dói fyrir að teka alla á heimsins sind bústur. Og ta það að hún var spurt til dömus að mefur som Adolf Hitler som við roknaur som en stóri brottsmæður í söfunu æsni kundi finnji fyrirgjöng fyrir sinnsuina om hann vendi sér til herran. Ja, æsni hann, sverar í kvinnan. Og hetta svo satt som þið sagt. Öngin, hvossu ringur hann svo er afskorin frá Guds fyrirgjöfing om hann vendi sér til herran. Hví? Just hui var det að Jesus Kristus kom í heimen. Hann kom við einun einasta endamáli og það var að dodja að Golgata fyrir allar syndarar og alla heimsins synd. Æsini synd Adolf Hitlers. Og alla tuna og muna synd. Vandamáli bestæn. At mong vilja ikkje teka vi hese fyrirgjöving og Jesus Krist. Vi fóa ikkje ber fyrirgjöving fyrir ter sindir som vi hefa gjørst, aren vi koma til trygg. Men vi fóa fyrirgjöving fyrir allar ter sindir som vi koma at gera etter tandega, vi frelst så langt som vi lífa. Tui, það ongi offur meira fyrir synd en það eina offru som Jesus og það svo sannlega æsini nóg mýt. Bibliðan sigur, blá Jesusar sonar hansara, rönsar okkun frá allari synd. Hettir af sonnun en sælur bóðskapur og einu gau tugindu.